Zamo, yo jwenn chak kwa, e ilè nou vle chanje sa. Pa vle di, anye adye, devan yon pepo, le joul vle sa chanje.